0: Noches Mágicas con la animación de Cristi Valderrama. Música, amor y ese ambiente perfecto para enamorarte. Esta noche a las 7 de la noche, Noches Mágicas en el Nuevo Sol 95.
1: Llega el día de cobro, pagaste los biles y ya no tienes dinero para almorzar. El Nuevo Sol 95 te saca de la pelambrera.
2: Oh my God, thank you.
1: Ganar un delicioso almuerzo para ti y tus compañeros de trabajo. Cortesía de Paradise Latin Grill. Envía la palabra clave al 43902 y automáticamente inscribes a tu oficina, taller o negocio.
3: Por eso es que me gusta
1: El Nuevo Sol 95 y Paradise Latin Grill te resuelven este verano.
4: De Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
5: ¿Qué dijo?
2: Dije nada.
6: ¿Cómo así que dijiste nada?
2: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
5: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
2: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga.

0: Sol 95 te saluda DJ Bori Boy. Quiero enviarle saludos y felicitaciones a Jesús y a Nidia, que cumplen en el día de hoy 49 años de casado. Muchas felicidades y feliz aniversario.
1: Los domingos en la noche, el nuevo Sol 95 se pone romántico en Noche Mágica.
2: Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto.
1: Tus baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
3: Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
1: Domingos de 7 a 10 de la noche por el nuevo Sol 95.
3: Para cuando decidas volver.
0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Soy DJ Bunny Boy. No te puedes perder este lunes desde las 11 de la mañana al Mes Club Alex Sensation, donde te trae la mejor música y los boletos para tus eventos preferidos.
1: Los que hacen reír a Orlando.
4: Mira, Giga, que hay que romper este récord, papi. ¿Cuál? Este hombre se metió 3,500 palillos de dientes en la barba. ¿Qué es lo más loco que tú has escondido en tu barba?
5: Bueno, vacilando así, he puesto como que un bolígrafo petado.
6: Tengo un pana que esconde juguetes, mano.
4: ¿Qué tipo de juguetes? Después que no vibren para que no lo choteen. No,
5: exacto, exacto. Mira.
1: Rocky, Burbu y Giga. El despelote. Ríete de lunes a viernes desde las 5 y toda la mañana en el nuevo Sol 95.
7: Y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
8: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
9: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
10: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it

0: Charming Ultra Soft Smoother. Tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Llega ahorrando Oscarito, el más loco, en su USA Tour. Prohibido quedarse sentado. Sábado 24 de octubre en House of Blues, Orlando. Boletos a la venta en Ticketmaster.com y la boletería de House of Blues. Oscarito en concierto. Presenta Big Group Star Collections, te invita a Melau Bakery y el nuevo Sol 95.
3: Lesionado, visita abogados.com, parte de Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
4: El nuevo Sol 95.
5: Para más variedad y diversión, pásale por encima en el precept de tu auto. Programa número 1, el nuevo Sol 95.

0: El nuevo Sol 95 en vivo en tu radio, DJ Bonny Boy. Y quiero felicitar a Fátima, que cumple 18 años en el día de hoy y dice que se va a dar su primer shot de tequila con su papá. Así que felicidades.
1: El nuevo Sol 95, Alex Sensation. Cada día con una excusa para crear un pariseo en tu radio.
2: Lunes de recuperación total. ¡Feliz martes! ¡Miércoles! ¡Ombliguito de la semana! ¡Jueves! ¡Presocial! ¡Happy Friday!
1: Alex Sensation, 11 a 3, de lunes a viernes, por la emisora que no es follower, es influencia. El nuevo Sol 95.
3: Una batería.
4: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
5: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
6: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
4: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
5: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
7: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
8: Como una piña colada que te alivia el calor. En Pineapple Healthcare, sin pena ni rodeos, te quitamos el ardor. Disfruta la calentura con protección y sabor. Cerca de ti, con 4 localizaciones para atenderte mejor. Ofrecemos cuidados primarios con la mejor atención. Y si el VIH es lo que te preocupa, te ofrecemos prevención con laboratorios, tratamiento y más. Pineapple Healthcare es tu mejor opción. Agenda tu cita hoy al 407-553-6336 o nuestro sitio web pineapplehealthcare.com. En Pineapple Healthcare, juntos lo hacemos mejor.
9: Celebrando el mes de la hispanidad, Sun Goes Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
10: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Jingling Center.
9: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
10: Boletos ya en suncoast.com/juntos.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
12: de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: Un seguro podría costarte menos si no lo sabes. Llama ya a Univista Insurance y ahorra hasta $500. Compruébalo tú mismo. 407-329-2027. Eso es 407-329-2027. Abierto los 7 días.

0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
2: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
3: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
1: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
2: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
3: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
4: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
5: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello.